تیمن رس کلانگے اے قرآن باوا لوی حق آئے کو گئے ادی اے قرآن آئی حق کو گت گئے ادی افاویر خبر دیوا بے کلو کھم گئی آئی انذار قربا بے کلو کھم گا منوی تیمن رس کلانگے کلے گفان نفنو بمیں۔

ہمکشورم ایورن نتیا با میہوں کے خبر انگی جنما گلن تھلا تیا با میہوں مرا فانتے نواتا ایورن کے دین تیا با میہوں ودہ فانتے ایرم تیا با میہوں دوہ کوئس ندن وانتے

0: Duhuke maulu.
1: Are duha ke maulu mi beki argument be funa do seriga argument makin khas ko samal kan den je moy mukama ka tafsil ko be funa malumat ken ste bay mi do ser argument gra je ga hema be adi tafati ki roga ta fetre mun da wa ka mi argument ham kam bodo ma ki fa kora kan ta ke sar ka ga ham has ko sehi ek ki dara to ko mi ka huria be funa samal ma mi ken don iltimas ta kora ba mu u ma ka argument ge mi ke program ga mi ba ha ka da kala ni mi so vaccine free ma korum ga mu hima ka ma ku le ko to hp ek faratun sine public health officer hasan shamman me ko ta ma na ki ga phone program ge bar wa dan on assalam alaikum shamman ke ba ki ne to hal
2: می کڑکو دین اسو عمر فورا کے بائک کو دین نگے بہوری کی حالت دماغ نونی کم دماغ گین ویکسین فوریا منو کرے ایکو دین بہو شہلی گندے کل ویکسین فوریا منو کو اننا تی بل جم فرصت اترو گے بدے کڑکو دین نہ بل اتر جہی چ کم گوا نما دماغ نے دے اثر تب سے با اترو گندے بڑو گندے نما ویکسین فوریا منو کو پہوری جے کم گوا نما بل جم کو فرصت کڑکو دی اے بالین گے نو رکا تیر کم وس ور بڑو ورنگے سلام کو دے
1: کی تو دوست تو می گ فوریا منو کرم جینی
2: Dedos Furiam Kollima is enough. And Dedos Furiam Kollima 97% vaccine
1: on Baliga Rakatrika. AM Margus, MM
2: Ade Miga Mohimetankolaki, Misos Rakatriwang, Midanjan, Dedos, A. Misos Himeniganda.

0: ربنا.
1: مہمان کمے ہتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلے فانو گے دیکھم فتن اڈو ہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جائزت دے ہوش کمے صحابین دن نبیے

تیمن رس کلانگے اے قرآن باوا لوی حقا ایک گئے ادی اے قرآن ائی حق گت گئے ادی افاویر خبر دیوا بے کلو کھم گئی انذار قربا بے کلو کھم گا منوی تیمن رس کلانگے کلے گفان نفنو بمیں۔

0: لوی سیدا بگم وافتکم گے اکلاں گے حضرتن کافرن نمہری گدفد عذاب گے واہکن اندار کرب مشے ادی صالح عمل تکرا مومنن ہیو بگم وا درم ہرکم گے افاور خبر دیو مشے
1: ماکفین فیہ ابدا
0: اے درم آگا ایورن ابدا دیمی تبینی بگتو گے
1: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
0: ادي الله ذلك لكم هي فيكم بني مي هنن انذار كربو متكاي

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي غوروان كيبون اڑے کیسا لگن میں کوریا دانی کورین گین استمون دی ہدایت کے مگو پروگرام ائی کو
2: زکات کی اسلام کم گتیم بن رکوں زکات انولا اڑا گے ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قران کے ورق کی ایت کا زکات کے واہ کا بیان کر روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو رب بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بام ہن گے اخنے انگے بیکت تی مرس کلاں گے ایت تک تفصیل کو دی بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتن پوری گن وی ایت زکا دینو مگا فردی گتنا اجتماعی گتن نوہنو گن گن فیدا تکے بے کورین دن نیونو فدائی علاگ اسلام کم فوری ہمووم می ای ورب بینن تیری کم بڑو فیدائی مہنی کم میں مسلم کی تیماغ ایمان کما تیماغ اسلام کما ادی تیماغ دین فوری ہم کرما نوہنو شوگو ویریوان می حکن یقی زکا دے می ہائی کی تدویر ایمان کمو ایمان ویگن وا می حکمو گا علم ویرین بیان کو روا کمی اوفا ویری کما ہنگ ہم جہون تیمایا لیبی گندان کمی مہنی مدد کی ایٹا کا تیماگ نفس دہی ویتی بفا وا اچھے ویما تیما لو بی وا اچھے ہید کرو وینی ایمان کمو گے اہل ویرین نک بیان کو روون تدویر کمٹا کا زکاة صدقا منم وستی ویگن وے ای تدویر کمو گے مانا گا زکاة دینمو گا تیماگ احلاگی یتن اسلام دینو گا اتر گدر دیوی گیم وے سبب کی تیما می ہایا کی مبار می ہنگے تیرے گا نوون تیما لیبی فاوا اچکون دائمی گوتی گا ہید کرمون انن می ہگا ایم می دوہک ویس اکا نکربونو کمو گا آویس نتنا ویس کمیں احساس وا کمی شکیں ہوری کمی نو صدگا کرمو گا تیما لیبی فاوا علما مدلا اینون ویس نیومت تب بینون کروینے زکاة دینم کی تیماگ ہی تنگ ہم جہوں گے نستے افاور کمی مثالک فقیر کا صدقا کلم لبے افاور کم کی تجربہ کو ریفاوا مجرب کمی تیماویس مکمگا اجم بلالو بدھی ویری نون تو نمویس مہین ہم جہوں لبی گندنی ہیتن روحمون اس صدقا کفی نما ادی زکاة دینم کے سبب تیماگ ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتر ویگن وستانے میں فہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلو گے مانا گا ونی تیماغ امیل نفس کراورا تیماغ اخایا لوبی کو فمد داندی تیبا میہنگ ایمان کم فری ہمنو آہوٹے مہنی تیما فیسا ویری کمگا تھانوس کو گولی مندائیرو تیماغ اخایا دیلتی کمگا اتے دکھو لومی اینا دکھے لوبی بننون تو میگے اترون زکاة کی تیمایا سورگ ودیومگے سببی کمگا اللہ تعالی لبوا

0: فاحقری گندے فاتسم گ وصولتا میہار امریکہ کے سیاست کے تیرے گاش گنم فرھا فوا کم گ بنے وے تکے بار کنکم فاحقری فوے گتم ا ایمیگریشن انفورسمنٹ اتھارٹی کے فرات میہار مہنگا مندا کنکم گ ایگام گ ہما ہود اوے گین گانو نا ادی گوا دا ایگوتا دیرون انڈا بیر گام تا می ہننا می کرم مندا با با تو کے گونا تک جسن تا وس می می کم گ تیرے فاحا کرے کم کم گوے ادی ربہ کان دینم گ می گین گلے اصول تکا می فدا کان کم گ تیرے مس وکی گاو مگ کان نس بے واتی وے کم اے فرا وس محروم کرم وس مس کے کرے وی گین بدے ادی وکی وکی گاو تو گ می ہن امریکہ دتر کون ٹورسٹوں گ تو کم گ ویس او مکی ای منا کم کم گ ہم جسما می فدا کان کم کی می ور بڑتی نسلی ادی تفات ایک ایک مالی فم ور بلا فتفات کرن تک گین گلے کم کم گ واتی وے می وس ما فیٹسزم گ اصول کم گ بیلی وی گین گ بدے دین ایگ وڈا نوانے امریکہ گ رائس ڈونلڈ ٹرمپ کی می اے نا رائس کم گ مگا ہن وی کم گ ویس می ہار اے نا مگا ما کوفو ہم وے تو بن تفات ایک ایک سوال تک کرے مندا بے پھڑے ایگو تم مشہور اینالسٹ امریکہ کے کوری گے ہتھیار تک بے ایکسپرٹ ادی الف دال گ ویپنز انسپیکٹر اسکاٹ ریٹر می کما گلے گ تم اینا واہ دکم بیان کر واف وے رائس ڈونلڈ ٹرمپ کی می دو می بنا narcissist personal disorder jehifa hunnevi nafsani balige mihe kamuga hen kamu ena rais kamuga magama kufu hamnu wa kamsha america ga fansa viswana amendment pass kore fa yoti ves efa da masra taka halli fene to balang kamuga ve rita ekang yota fa ha korba fa ehna mes mikangkang minung go taka badal vegen dane waragina kankam fa ha ga kore fa wa kamsha bar bar kamuga de mi hunnawang dash donald trump mi korba masak تکا ادی گاؤں میں کم میں فدا گوتے دماغی کم گا وی ایس امریکہ ادی ہنگرام میں کم مولی امریکہ زہم وگن دیا کم گا وی ایس ای مسئلے نو کم گا بلوا بلوا بے فڑا کو بار ویر کم گا ہننے ہما کی می امریکہ کے سیاست کے تیرے گا بڑا بڑا خود مختار کن اشک گن فا وا کم کم گا اینا وے بیان کرو با فا ادی رائی تمنا دیکھولا رائیس ڈونلڈ ٹرمپ بے نو بمون federal troops nere waki waki tan tan gamal be hetung gnam gais wara har ka she amal tan hinga kam ga fenna munda ti ve mi ves mi kam goi sabo kam ga tafate ki ki farata kum ve ekan ko ta bayan ko fa adi america duniye ge tafate ki masal ta ka gulu afa adi waki gam ta waki waki gam ta ge dakhiliya ta be ko tum ves mi de munda har ka she bayan ta ka mi inzar ta ka adi waki ko ta ka amal quran ka ma bune ala munda fiol ta ka ego tum venezuela yang hamal di egam garais nicolas maduro hayer ko gengendi uma cuba ade kolam blockade wata bandu kollum ge siyasate ge dahun mebuna naval quarantine ala bandu kon tela adi enum mes bhavita ka dati ko adi greenland fada tantam mes atula ganna ne kama bonuma perama kenal ge control mes america gatu gonnen je ne kama bayan kurma adi canada ki ei america ge state gatu gonnen je ne kama canada ang injar dinuma de mihin gos mihin hure تکے بیار کنکم گ تیرین امریکہ کے سیاست کی می ادو ایبونا فیٹسزم کے سیاست کما بلے فدا میر مکم رائس ڈونلڈ ٹرمپ میہار مسکے کورو مندا تی وے میکم گ ہاس ہاسما ادی فاڑ کیوں وس دنیا کے تفات ایک ایک فرات ہو گے کی با گئی تو وے گن گوسوا ونی کم گ فاہا کرے وی گن گوسفا می اوتی
1: اور میں امریکہ کے سیاست تو گ واہک دکا ایرو می امریکہ کے می سیاست تو گ سبون دنیا بڑو ہنگورا مے کا دیمال مصرب جہفا وا کما پے فرات کو گ بونا مندے ಮಿಕಿವೆಗೆ ಬುನವೆ ವಾಹಕತ್ತು
0: امریکہ میں گنگل مندا خود مختار سیاست کی می دنیا بڑا گرام ایک ادیما یا میہار مصر اب جہاں ایک گتا ہنگا مندا سب ایک کم گبنے ویگے بدے ای انگوانا نوانے اسرائیل کرم مندا ہا کم کم مچنگ امریکہ گے بدے اے بار دن تا دیمو ادی میہار میوتی دیگم گا اسکری اوس باوت کا لام ہی گندان فد گوتا کا گڑوا دم مس میہار نیما ای باوت سیاست ایک لو والے فد تفات ایک ایک مسے کا تم میہار دے فرات کو دیم گو فشی گنگ گوس فا اسرائیل ہنگ مندا بڑتی انیا ویر عمل تھا کی ای امریکہ یا ہم ایم اے کشے نا ادی مسلے کا نوا کم کم گ بنوے تی وے می وس می کم گ فد دے ور بڑو کم گ تو گ می تی ای وکنگ ہاس کو میدور متی کے مسئلے آگا امریکہ کے سیاست میگ تم می کم فاہا کرو گیں گے بدے ای امریکہ کے امریکہ ان اسرائیل کناڑ وا فمی ہن ایمبیسڈر مائک ہا کبھی کل دی کے فرق ودا اڑ وجے اسرائیل تفات ایک ایک گام تو کے بنتا کا تن تم ادی فلسطین رہی

0: گڑی میں ریگار گڑی تیریس ہاں منٹ میں منگا فکوریا میدانی خیال دی بلا می شو بار جان دی شو یکی گا کوریا دان شو گا بیوری ہم بینو وفر ایتا کن تین تین ہتھلی سمیں ہائی می نمبر گوڑا نان نوٹ کلو دی می گیتر ٹک ٹک میں سما بیوری نا انی خیال دی وینے می ہر کڑوا گوڑی فم منی آدم اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: آدم کو کی نے حال
1: رنگڑی رادو کرے
0: کی کول لنی تی
1: کنے نکڑا ریڈیو اڑو ہن ہوتی
0: ریڈیو اڑو حالن ہوتی کیا حساب کو می گوڑو نے آدم
1: ویلی مالے
0: ویلی مالے
1: آدے آدے
0: کین ونے وسرت کوڑ وائر کوڑ کو موسم بڑکوں گولن دے متر ما
1: ایرا کول وے جے کر گنا
0: ایرا کول وائر ہن می ہڑن گڑ دو
1: ہڑن گڑ
0: کبا انے آدم اڑو حالن تے میرے می خیال بین وواہ کا کول
1: رنگڑ اڑو حالے
0: اڑو حالے
1: آدے
0: ہنگا انے کبا آدم کے خیال کے
1: اگوند سے حال کے می یار اینا جیرون سرم بین وے دی کا ونی ویا دہنی ඉන්න මේ හබ්නා වත බත් ගබෝල් කෝගේ එම් වදිසෙන් හොදා යන
0: ගමනේ යේ එහෙම වදිසෑ කදාමි ද මේ දිරිවුලෙන් බේනවා කම වයි
1: දිරිවුලෙන් බේනවා කම නෑ එහෙම වදිසෑ කදාමි
0: එහෙම වදිසෑ කදානි
1: ආ
0: ඒ ආදම් ගේ හයාල කිද
1: ඒ ආගම් ගේ හයාල
0: අර බඩ ශුක්‍රයෙන් ගේ ආදම් තිතින් හයාල
1: බඩ සර් බඩ ශුක්‍රියා
0: දැන් ආදම් ගේ ලව කාක මෙහාස කොල්ලනි
1: දිය රාජ්‍ය ගේ ලොබේ ශුක්‍රියා රාජ්‍ය තුන දැන් දිය රාජ්‍ය අඩු ගේ හොරියා මොදේ කොන්න
0: دیوے راجے کے ہوری ہار آئی تو نشا آڑو گے ہوری ہام وزا فون نشا
1: آدھے آدھے
0: وار بڑا شکر ہیں گے آدم
1: آدھے وار بڑا بانگے تو
0: آدھے دیں آدھے نا واقعی ویلوم کے کوریں آدھے سے فار میرے گے میں خیال آڑو وال دین آڑو والا فا آدم گے لاوے اکی کا کڑو کوری دان اے مہنگا دو آڑو حالا
2: آہرم مہارو تین کیونی کوفی کومی کیونی بس رولنی آہرنگ سببوں کم گابونے آہرنگ کی موڈل کورا کچھے ای آہرین کامبوں کورا مسکے می مسکتو گا رشم بیرو گاوے سولن جہے فیری ہنو نائکو گینا وگو تو ایکی مسکتو گا اولن جہے می گو تن اولن فیرین گابولنو آتی کومی فارکویس مسل جہی واری ونی می ہارو کیونی کورم ویس فوہی وی فمی ہوری ایکا مکوانک کا ویس میہا کو آہرین نا کیونی کورم بینم وی اینا ویس موڈل کورا کا مین اولے کا گیہا بینم انو ದೆಂಕಿನೆ ಹದಾಣಿ ಮೀಹ ಕಣಿಂದೆ ಮುಳಿ ಉಮರು ಹುಣ್ಣಂಬೀತ ಹಿಯಾಲೆ ತೀಬಲ